var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justad her i Tidlig Morgen. Hvem vet hvem som har bursdag i dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

0: Star med den legendariske låta Purple Rain.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Sommerkonkurransen der du skal ramse opp så mange nære ting du rekker på 10 sekunder innenfor en kategori.
2: Ja, i går var det Gerda fra Lillehammer som ramset opp så mange dyr hun kom på. Hun landet på 9, var det ikke det vi fant ut? Det holdt til å vinne handlet. Det hadde jo for så vidt gjort selv hvis hun ikke kom på et enestett. Mens det Anne Pauline fra Hamar som leder i kampen om å vinne en termokopp med 10. Hun ramset opp ja, hele 10 ting på 10 sekunder, der kategorien var ting du finner i grønnsaksavdelingen.
0: Ja, så kvart på 9 så kan du delta. Da blir det en helt annen kategori. Du skal prøve å komme på så mange ting du klarer på 10 sekunder, men da må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål, som er...
2: I dag er det, i hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
0: Hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg? Gå inn i appen NRK Radio, skriv svaret og telefonnummeret og navnet ditt. Kanskje du blir den som vi trekker ut til å være med på

0: fotballvisa der med Åge Aleksandersen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Sommerkonkurransen nærmer seg, Ida.
2: Det gjør den. Det du skal ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder, og synes du det høres artig ut, så må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål, som i hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
0: Altså, i hvilken by ligger den parken?
2: Ja.
0: Hvis du vet det, så det bare å gå inn i appen da, NRK Radio, og skrive svaret. Så må du ha navn og adresse, i hvert fall telefonnummer, så vi får tak i deg cirka klokka 8:15.
2: Ja, da kan du delta, og da blir det jo en kategori som du skal prøve å komme på så mange ting du klarer på 10 sekunder.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemmer. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: er veldig. Rene som prisutdeler intern.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Nei, det er veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene dine.
0: Ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si.
1: Ja.
0: Og i helgen da jeg møtte deg, så spurte jeg deg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt i et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye, synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år så føler jeg at jeg har sommermaxet til i grader. Jeg har vært på Norgestur, jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge.
2: Hva
1: med aircondition.
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Jeg er veldig glad for at du sa at det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa han var kvikk.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker vi metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren.
1: Musikksjangeren.
0: Black metal.
1: Black metal, og da er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant.
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne. Mm. Det er mine tre B-er.
2: Mm.
1: Det er Balestrand,
0: ja.
1: Det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene i Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
1: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle, og jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
1: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler jeg får å rette litt da, sånn at det... Ja, men det du sier er jo at...
1: Det ser jo... ut som et spøkelse. Det ser ut som spøkelsehus i Kristiansand Dyrepark.
0: Men de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også black metal har jo tatt by litt.
1: Mm.
0: Men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som vi på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Jeg peker på Magnus. Så mitt mål for neste år i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? Cirkus.
2: Ja, det jeg usikker på, men det, det jo en del å komme seg innom med, så det, det, du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommere med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for i hvert fall livet at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker de også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar fra Balestrand da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn.
0: Første gang du har fått fisk da, kanskje?
1: Første gang, ja. Men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Mm, det en håndballarmen min, vet du.
0: Og så har du ett punkt til på listen din.
2: Ja. Horten?
1: Borrehaugene i Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en TV-innspilling, så kom på NRK, kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det også da i Vestfold som er min, det jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten. Jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det helt nydelig. Jeg skal bare, fremover skal jeg bare hver sommer bare oppleve det som mest norsk.
2: Ja, der det jo utrolig mye å se også.

0: Kong hette låta til Silje Nergård. Hun jo opprinnelig fra Steinkjær, men vekste opp på Hamar. Så hun jo liksom litt vår, jo
1: ja, ikke det, Ruth? Ja, vi har alltid kalt henne for vår, egentlig.
0: Ja, det synes hun skal. Hun kom ut med en plate for 25 år siden, At First Light hette den. Den har jo da, ja, den har rett og slett 25 års jubileum i år. Så i den forbindelse så skal vi to komme med en slags ny versjon da, en slags, altså kobler det på norsk, en anniversary versjon til denne platta.
1: Ja.
0: Så den kommer ut på vinyl etter det jeg klarer å finne ut om litt.
1: Ja, jeg tror Silje Nergård faktisk ble oppdaget første gang når hun sang under jazzfestivalen i Molde, faktisk.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Men om det 25 år siden, det vet jeg ikke helt.
0: Kanskje det ja, det kan være. Ja. Det kan være.
1: Hun har markert seg i hvert fall i jazzens verden.
0: Virkelig.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her jeg også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede i systemet. Hei Howard, nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer en hilsen fra en regntung og vindfull øy ute i havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De er på Målselv Fjellandsby og koser seg i godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen er sendt. Det er mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det er ikke sånn det er. Det er Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulerer med dagen til labradoren vår Balder, som har bursdag i dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på. Ottar skriver, hei, det er tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet er ikke så aller verst. Ønsker alle som er inne i feriens siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter i Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte dere det, Emma? Vi får skryt. Ja, det er hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen i La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag i bobilen på Leira camping i Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt sol og super, og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen. Det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallo for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.